ފާޑުކިުންދެރެ ފާހަކުރާގޮތުގަ ޓޯސްޓަ މިފިލްމުގެ އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކީ އޭގެ އަމިއްލަވަންތަކަށް ބޮލިވުޑުގެ ތަކުރާރުވަމުންދާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރޭ މިފަދަ ތަފާތު ފިލްމެއް އުފެއްދުމަކީ ބެލުންތެރީންނަށް ލިބުނު އާ ތަޖުރިބާއެއް ބައެއް ފާޑުކިުންތެރިން ފިލްމުގެ ދެވަނަ ބައިގެ ދުވެލި މަޑުކަމަށް ބުނިނަންވެސް ރާޖ್ಕುಮಾರ್ ރާއުގެ މޮޅު ހުނަރާ ފިލްމުގެ ޖުމުލަ ފެންވަރަށް އެންމެންވެސް ތައުރީފު ކުރޭ ޓޯސްޓަ މި ފިލްމަކީ އިންސާނުގެ ނަފުސާނީ ބައި ސިފަތަކާ ކުޑަކަމެއްގެ ތެރެއިން ބޮޑު ނުރައްކަލަކަށް ހުށޭޅިގެން ދާގޮތް ދައްކުވައިދޭ މޮޅު ސިނެމެޓިކް ތަޖުރިބާއެއް ಆದ್ಯಾ ಖಿಲಾಫ್ ಕಂತತಕ ಲೋಬ್ ಕುರಾ ಬೆಲುಂತೆರಿನ ಮೀ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ವೆಸ್ ಬಲಂಜಿಹೆ ಫಿಲ್ಮೆ